bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai eva e kaba eya no kauku o kale o bahu no geya.